0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا، حيث كشف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، ووافقت عليها حركة حماس في خطوة تشير إلى تباعد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وحليفه الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل. وبعد أكثر من أسبوع من توجيه إسرائيل انتقادات للخطة، أعلن نتنياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه فيه ضغوطا من قاعدة اليمينية قبل الانتخابات المقررة شهر أكتوبر. حركة حماس من جانبها دعت الأحد الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا للضغط على نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصادي العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تكون بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا أنه ما تتبادلن الرسائل عبر الوسطاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما يشبه التأكيد عن تراجعه على تهديداته العسكرية، أبدى اليوم استعداده لجعل الضغوط الاقتصادية تتزايد على إيران. ترامب قال: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وفق ما أورد موقع أكسيوس الإخباري الذي أشار إلى أن التصريح جاء خلال اتصال مقتضب معه. في إيران، أعلن مكتب المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى حد، والذي لم تسجل له أي إطلالة على النية منذ تعيينه شهر مارس، أنه التقى أخيرا الرئيس مسعود بازشكيان وناقش معه مختلف التطورات دون تحديد متى كان ذلك. الرئاسة الإيرانية أعلنت اليوم أن المحسن رضائي الذي سبق وأن تولى قيادة الحرس الثوري عين أمينا لمجلس الأمن القومي على هيئة أمنية في إيران، خلف لمحمد باقر ذو القدر. تطورات المنطقة، كان موضوع نقاش بين وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وبين تطورات المنطقة، تصعيد في اليمن، حيث أسفرت هجمات شنها المتمردون الحوثيون الأحد عن مقتل 11 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر طبي في المخا على الساحل البحر الأحمر، بعدما أعلنت الجماعة استهداف المدينة إضافة لمنشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للعربية السعودية. توصلت اليوم سوريا وروسيا لاتفاق بشأن القاعدتين الروسيتين في مطارح ميميم وميناء طرطوس غرب سوريا. وزارة الخارجية السورية أفادت أنه بعد عام ونصف من المفاوضات تم التوصل إلى مذكرة تفاهم تتولى بموجبها دمشق إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار ميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. أما القواعد والمنشآت العسكرية فستعاد صياغة وظيفتها، بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة. موجة الحرائق الغابوية في أوروبا مستمرة. حرق غابوي اندلع بإقليم ويلفا جنوب إسبانيا دفع السلطات إلى إجلاء 467 شخصا، فيما امتد نطاق الحريق إلى نحو 8000 هكتار منذ اندلاعه الخميس الماضي، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. وفي الجوار البرتغال، تم تعبئة 330 عنصرا من فرق الإطفاء وخمس طائرات لمواجهة حريقين اندلع السبت في بلدية كاريزدا دي أنسياس شمال شرق البرتغال، وفق ما أفادت به الحماية المدنية. بينما اندلع حريق جديد حرجي سريع الانتشار جنوب فرنسا اليوم، استدعى تدخل أكثر من 200 عنصر إطفاء لإخماد النيران وإجلاء سكان. وبدأ الحريق في منطقة لوزير على بعد نحو 140 كيلومترا من شمال غرب مونبولييه. ختام الموجز مستمعينا، باقية رفقة منتع لباقي برامج دعات ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
2: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
3: Au début, au tout début, était la nature. La nature qui exprimait sa puissance sur cette grande région qui allait bientôt s'appeler le monde arabe. Puis vinrent les hommes et vinrent les communautés humaines qui se dirent un jour que, bien sûr, il faut coexister, Bien sûr, il faut apprendre à vivre les difficultés au quotidien, mais néanmoins, puisque nous sommes des milliers d'années avant notre ère, il est important d'organiser la vie. Et un mot va naître, et c'est quasiment la première fois qu'il va être prononcé, c'est la loi des hommes. Nous sommes vers 2100 avant notre ère, nous sommes dans le grand sud de la Mésopotamie. La ville de Ur est une ville qui vit paisiblement au rythme des canaux. L'eau est partout, disciplinée par les digues qui ont été patiemment construites par les hommes. Cette eau est guidée très intelligemment vers les grands champs d'orge et de blé, et tout cela sous la surveillance des hommes. Il y a dans ces ruelles étroites des marchands, des artisans, on entend du bruit, des échanges de mots, des regards, et sous cette apparente tranquillité, on se rend compte que peut-être de temps à autre, il y a des conflits, il y a des dettes, impayées, un animal a détruit un champ en le traversant, c'est quand même très désagréable. Et puis même parfois, ça peut arriver, des caractères un peu hauts en couleur vont en venir aux mains lors d'une dispute et tout peut basculer. Alors, les querelles s'étendent pas au-delà des familles, des villages, et encore des villages, c'est exagéré. Bon, allez, au maximum, plusieurs familles. Allez, une spirale de coups échangés dont personne ne sort vraiment gagnant, puisque finalement tout cela ne sert à rien. Et c'est dans ce monde-là que règne le roi Ur-Nammu. Son pouvoir, pour l'instant, en tout cas au tout début, quand il accède à ses hautes fonctions, son pouvoir, ce sont les temples, ce sont les cérémonies, c'est l'organisation. Il observe et très vite il comprend que la stabilité de son royaume. Et son royaume, ce n'est pas une abstraction de l'esprit. Son royaume, ce sont les rues que nous avons évoquées, les marchands, les artisans, les instants d'incompréhension. Eh bien, on se rend compte que si on ne veut pas que la force prévaut, si on ne veut pas qu'on se retrouve dans des situations humainement impossibles, finalement, peut-être que la bonne idée, ce serait de créer une règle commune que l'on va appeler la loi. Alors, pour les habitants de l'époque, le mot « loi », au début, on ne sait pas trop ce que cela veut dire. On ne connaît pas, c'est le tout début. Et pourtant, ce mot va tout changer. Prenons le cas, c'est une imagination, un homme blessé lors d'une altercation. Avant, sa famille aurait pu chercher réparation elle-même. Au risque d'aggraver la situation, nous l'avons déjà évoqué. Désormais, une règle va exister. Elle va s'appliquer, le dommage sera évalué et on va commencer à penser à une chose insensée à l'époque, c'est une compensation. On ne supprime pas la douleur, bien sûr, on ne répare pas l'injustice au sens moral, bien sûr, mais on évite que le conflit s'étende. La loi n'apaise pas les émotions, elle encadre leurs conséquences. Le roi Ur-Nammu, c'est vraiment le tout début. C'est vraiment le moment où on commence dans le monde arabe à entendre parler de la loi.